Adi. Peja wani show you musa. Inani mi eh owa. Obi apeja na nisha srusi. Wode kwa. Amen. Asami besi wohase. Amen.

akasim mix ya ne. Aso kada yesu ya baza ni akade. Iye tadi fanze. Anama bua.